0: मदे गोविंदाचे गोकल मदे श्याम गो नाम मदे रामाचे राम श्याम गोविंद गो राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सुध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पूरन जस उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तैतीस त्यायो नहीं जानियो हर मर माम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत पाम नान कृपा करी हर जन जिनको ते संत पले हर राम बिराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुरु सतगुरु नाम दवायो रहाओ तिस जन को मंतन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपे तिस देवो जिन हर मीत मलायो खिन छिंद कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो जिन नानको हर पेटे स्वामी दुख बहोमे रोग वायो बराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जो कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पांच तत विस्तारा विच तांतु पांच आपावे जन नानक सतगुर मेले आपे आपे हर चगर चकावे बराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कुटंतर केस पाप सब खोवे हर पव जल पार उतारा राव काया नगर बस्तर स्वामी हर निरपौ निर्वैर निरंकारा हर निकट बस्त कुछ नदर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे सा असरा फरतन हीरा हर आप की आप सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम बिहाजे सो सच्चा बन जारा बराड़ी महला चौथा हर जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याये सुखदाता जाका अंत न पारा वारा राह अगन कुंठ में उर्धलिव लागा हर राखे उधर मजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंत श्रावण हारा जाके हृदय वस्या मेरा हर हर तिस जन को करो नमस्कारा हर कृपा ते पाइये हर जप नानक नाम दारा बराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित्याए जो इच्छे सोई पल पावे फिर दुख न लागे आए रहो सो जप सो तप सो सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी इक खिन में विसर सब जाए तू बेअंत सर्व कल पूरा किच कीमत कई न जाए नानक शरण तुम्हारी हर जो पावे ते वे चढ़ाए राग बराड़ी महला पंजमा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई राग तलंग महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत जुनी सह पंग गुर प्रसाद जक यक अर्ज गुफ्तम पेस्त तो दर गोस कुन करतार हका कबीर करीम तू बै एव परवरदगार दुनिया मकामे फानी तहकीक दिल दानी ममसूर मुह जराइल गिरफते दिल हेच न दानी रहाओ जिन पिसर बदर बरहद्रा कसनेस दस्तगीर आखिर बिहतम कसना दारद चौं शब्द तकवीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे नानी की कार करदम महा ई चीनी है वाल बद वक्त हम चो वकील गाफिल बेंजर बेकाब नानक भोग जद जन नानक जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाओ तेरा पाग खलड़ी मेरा चीत मैं दवाना पिया अतीत कर कासा दर्शन की पूख मैं दर मांगो नीता नीत तो दर्शन की करो समाये मैं दर मांगत पीख्या पाए रहो केसर कुसम मर्ग में रहना सर्व श्री चढ़ना चंदन भक्ता जोत इन्हें ही सर्वे परमल करना कैकपट पांडा कहे न कोई ऐसा भक्त वरन में होए तेरे नाम निवे रहे लिवलाए नानक तिंदर पीख्या पाए तलंग महला पहला कर तीजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लव रंगाए मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों कंध थे क्यों तन से जे जाए हो करवाने जाओ मेरवाना हो करवाने जाओ हो करवाने जाओ तिना के लेंज तेरा नाओ लेंज तेरा नाओ तिना के हो सद करवाने जाओ रहाओ काया रंगन जे तिये प्यारे पाहिए नाम चीठ रंगन वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग न डीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कंतना के पास तूर तिना की जे मिले जी को नाने की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंते पावे आप ही रवे तलंग महला पहला या नड़िया मानड़ा क्या करे अपनड़े कर हरं को ना की नाम ने सो नेड़े तन कमलिए बाहर क्या टंडूडे पैकी दे सलाइया नैनी पावक पाका करो शिंगारो ता सहागण जानिए लागी जासो तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा कंत न पावे करण पला करे बथेरा सैतन मल महल न पा महल न पावे बिन कर्मा कुछ पाइए नाही जे बथेरा तावे लब लो अहंकार की माती माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाइए नाही पै कामनी आनी जा पिछो सहागनी पावे किन्नी बाती सो पाइए जो कुछ करे सो पला कर्मानी हिकमत हुकम चकाइए जाके प्रेम तारत पाइए तो चरनी चित लाइए सो कहे सो कीजे तन मन दीजे ऐसा परमल लाइए ए कहे सुहागनी पैणे इन्नी बाती सो पाइए आप गवाइए ता सो पाइए और कैसी चितराई सो नदर कर देखे सो दिन लेखे कामन नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सासहागनी सास हागण नानक सास वराई ऐसे रंग ऐसे रंगराती सहज की माती एनस पाए समाणी सुंदर साय सरू बिचखण कहिए साय सियाणी तलंग महला पहला जैसी में आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान विलालो पाप की जंजले काबल ताया जोरी मंगे दान विलालो सरम तरम दोख छप खलोए कूड़ फिरे पर दान विलालो काजिया बामणा की गल थकी अगद पड़े शैतान विलालो मुसलमानिया पड़े कतेवा कष्ट माए खरे खुदाए विलालो जात सनाती होर दवाणिया ए वीले खेलाए विलालो खून के सोले गावे नानक रत का कुंग पाए विलालो साहिब के गुण नानक गावे मासपुरी विच आख मसोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वख अकेला सचो सो साहिब सच तवाब सचड़ा न्याओ क्रेग मसोला काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान समासी बोला आवन अठ तरे जान सतावने होर भी उठसी मर्द कचेला सच की वाणी नानका के सच सुनाई सच की बेला तलंग महला चौथा कर दूजा इकोंकार सतगुर प्रसाद सब आए हुकम खसमाए हुकम सब वर्तनी साच साहिब साचा खेल हा सब हरतनी सलाई सच सब ऊपर हरतनी जिस नाही कोसरी किस लेखे हो गणी राव पौन पानी तरती कास कर मंदर हर बनी विच वरते नानक आप झूठ क्या को क्या गणी तलंग महला चौथा नित नैफल कर्म कमाए बहावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर चूर तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी संसार न चेते हर नामा खिन मैं विनसे सब झूठे मेरे मन त्याए रामा राव साबेला जितना वे जिताए कंट काल ग्रसे तिस नानक ले छड़ाई जिस कृपा कर हृदय वसे तलंग महला पंजमा कर पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद खाक नूर कर दंग आलम दुनिया आसमान जमीन दर दर दर खत आप दाए स्कदाए बंदे चसम दीन फनाए दुनिया मुरदार खुर्दनी गाफल हवाई रहाओ गैवान हवान हराम कुस्तनी मुरदोर मुरदार बोखराए दिल कब्ज कब्जा कादरो दोजिक सजाए बली नियाबत विस्तरा दरबार मिलखनाए जब जराल बसने तब जी का रे बदाए हवाल मलूम कर दंग पाक अला भगो नान करदास पेस दरवेस बंधा तलंग कर दूजा महला पंजवा तुद्विन दूजा नाई कोय तू करता करे सोए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानके सब ऊपर पार ब्रह्म दतार दतार तेरी एक ते तेरा अदार रहा है भी तू है तू हो बनहार अगम अगाध ऊंच पार जो तुद सेवे तिन पौ दुख नाए गुर प्रसाद नाने गुण गाए जो दिसे सो तेरा रूप गुण दान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जिन जपिया तिसको बलिहार तिसके संग तरे संसार कौन नानक प्रवलोचा पूर संत जना की बांछू तूर तलंग महला पंजमा कर तीजा मेहरवान साहिब मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान जी सगल को दियो दान रहाओ तू काहे डोले प्राणिया तुद राखे गसे जनहार जिन पदाश तू किया सोई सोई दे अदार जिन पाई मेदनी सोई करता सार कट कट मालक दिला का सच्चा परवरदगार कुदरत की न जानिए वड्डा बेपरवाह कर बंदे तो बंदगी जिचर कट में सा समर्थ अकथ अगोचर ज्यो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नाने की अरदास तलंग महला पंजमा कर तीजा करते कुदरती मुस्ताक दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही तै पाक रहाओ खिनमे थाप उथाप दा अचर्ज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियार मन में दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सरैन जय तुद अरादे सो क्यों दोजक जाए अजराइल जार बंदे जिस तेरा आधार गुना उसके गफल आफू तेरे जन देखे दीदार दीन दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाओ गुरमिल नानक बूझिया सदा एक से गाओ तलंग महला पंजवा मीरा दाना दिल सोच मोहब्बते मंतन बसे सच सौ बंदी मोच रहाओ दीदने दीदार साहिब कुछ नाही इसका मोल पाक परवरदगार तू खुद खुद कसम वड्डा तोल दस्तगीर दे दिलावर तू ही एक करतार कुदरत करन खालक नानक तेरी टेक तलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन किया तिन देखिया क्या कहिए रे पाई आपे जाने करे आप जिन वाड़ी है लाई राइसा प्यारे का राइसा जिस सदा सुख होई रहाओ जिन रंकंत न राविया सो पूछो रे तानी हाथ पछोड़े सिर तने जब रैन बिहानी पुछतावा ना मिले जब चूकेगी सारी ता फिर प्यारा राबिये जब आवेगी बारी कंत लिया सो हागणी मैं ते वदवीए से गुण मुझे न आवणी कह जी देओ स्तरे जिनी सखी सो राबिया तिन पूछोगी जाए पाए लगो बेंती करो लेगी पंथ बताए हुकम पछाणे नानका पो चंदन लावे गुण कामन कामन करे तो प्यारा क्यों पावे जो दिल मिलिया सो मिल लिया मिलिया कहिए रे सोई जे बथेरा लुचिए बाती मेलन होई तात मिले फुन तात क्यों लिव लिवे क्यों तावे गुर प्रसादी जानिए तो अनुभव पावे पाणा बाड़ी होए कर खर सार न जाने रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाणे अभ्यो पीवे जो नानका परम परम समावे सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे तलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया गुर मिलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहो हर के गुण हर पावते से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मनिया तिन कुम कुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो बारी जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाइए गुरमुख निस्तारा जो हर नाम त्याय दे ते ते जन परवाना तिन बिट्टो नानक वारिया सदा सदा करवाना साहा तेरी उस्तत है जो प्रभ पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिना हर सेती पिरड़ी तिन जी प्रभ नाले ओ जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया ओ आप छुटे परवार सब सियों सब जगत छाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तन्नो गुर हर मार्ग दसिया गुर पन बड़ पुन्नो जो गुरसिख गुर सेव दे से पुन्न प्राणी जन नानक तिन को बारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइया हर दरगह पहनाइया हर आप गल लाइया जो गुरमुख नाम त्याय दे तिन दर्शन दीजे हम तिनके चरण पखाल दे तूड़ कोल कोल पीजे पान सपारी खातियां मुख भीड़ियां लाइया हर हर कदे न चेत्यो जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेत्या हिरदे उर तारे दिन जमने नावी गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर पेटिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिए तुस करे पसाओ हो गुर विट्टो सदबारिया जिन दितड़ा नाओ सा तन सो तन गुरु सबासे हर देस नेहा हो वेख वे गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सहावी जिन सुन सिखा गुर मनिया तिन भुख सब जावी हर का मार्ग आखिए कौकित विद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर अराध्या से सा बड़दाने हो सतगुर को सदवारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहिबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरे बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे वो रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग मोहला नौमा का
1: अजो कुछ न बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे को नानक हर भजन ते निर्वे पद पावे तलंग महला नौवां जाग ले रे मना जाग ले कहंगा फर सोया जो तन उपजो संग ही सोपे संग ना होया रहाओ मात पिता सुत बांधव जात ज्यो हर स्यों की ना ज्यो छुट्यो तब देर है ज्यो छुट्यो तब दे है डार अगर मैं दीना जीवत लो बेहार मैं जग को तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सफल समानो तलंग महला नौमा हर जस ले मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कहो मान ले मेरो रहाओ संपत रस तन राज ज्यो अतने हो लगायो कॉल फस जब गल परी परी सब पयो पर आयो जान भोज के बाप रे तें काज बिगारियो पाप करत सुख च्यो नहीं नै कुछ गर्भ ने वारियो जय बुद्ध गुर उपदेश्यो सो सुन ले पाए नानक कहत पुकार के गहो प्रभु सरनाई तलंग बाणी भगतां के कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेतक ते बांक फिलत पाए दिल का फिक्र न जाए ए जो टक दम करारी जो करो हाजर हजूर खदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशान इमाहो ए जो दुनिया से हर मेला दसगेरी ना ही रहाओ द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर माहे माहे ये दुनिया बेखबर ये दुनिया जो सिर मेला दस्त गिरी नाहे रहाओ द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बकाए हक सच खालक खालक म्याने हो श्याम मुहूर्त ना हो आसमान म्याने लांग दरिया गुसल करदन बूद कर फकर दा इमलाए चश्मे जा ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਅੱਲੇ ਪਾਕ ਜੇ ਪਾਕ ਹੈ। ਸਖ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਬ ਕਾ ਉਹ ਕਰੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਉਜੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁਦ ਕਾਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕਰੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰ ਅਰਹਾਓ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਗੁਨੀ ਗੁਨ ਗੁਨੀ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਦਰ ਪੀਸ ਤੋਂ ਮਨੀ ਦਰਿਆਓ ਤੋਂ ਦੇ ਹੰਦ ਤੋਂ ਬਿਸਰ ਤੋਂ ਤਨੇ ਦਹੀਲ ਹੀ ਏਕ ਤੋਂ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਦਾਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਬਕਸੰਦ ਤੋਂ ਹਰੀ ਹੱਲੇ ਜਰਾ ਹੱਲੇ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਨਿੱਕੀ ਤੇਰੇ ਬਿਗਾਰੀ ਅਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਉਰਹਾਓ ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੇ ਕੁਜਾ ਮੈਂ ਰਵੀ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾ ਸਭ ਗੋਈ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਅਮੋਲ ਚੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਇੱਕ ਸਖਾਨਾ ਹਮ ਚਿੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲੇ ਵਰਨਾ ਆਸ ਪਤ ਗਜ ਪਤ ਨਰੇ ਨਰਿੰਦ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਕੰਦ ਏਕੋ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਂਪ ਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਡਾ ਤੋਏ ਬੈ ਸਤੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੁਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ ਦੁੱਧ ਕਰਨ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਣ ਹੋਏ ਨਰ ਸਚ ਮਾਵੋ ਜ ਪੁੱਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਪਨੇ ਰਫਲ ਕਾਮਾ ਰਹਾਓ ਏ ਮਨ ਇੱਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨਿਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾ ਮਥੀਏ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ ਮਨ ਸੰਪਤ ਜੇ ਸਰ ਸਤਨਾਵੋ ਪਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨ ਵਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਤੁਮ ਸਭ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੇ ਹੋ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕੋ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੂੜ ਕਾਹੇ ਵਿਖ ਖਾਏ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ ਰਹਾਓ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੇ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ ਸਭ ਜੁਗ ਪਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ ਜਲ ਥਲ ਮੇਰ ਰਬ ਰਹਿਆ ਸੋਈ ਹਮਨੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟ ਮਕਾਰ ਕਾਲੜੀ ਮਸਤੋ ਧਿਆਨ ਜੁਠਣਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਤੋ ਵਸਤੇ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ ਰਹਾਓ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਤ ਵੀ ਆਹਾਂ ਟੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਆਵਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਣੀ ਆਹਾਂ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ ਕੁਟਕੜ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੇ ਅੰਨ ਸਿਮਰ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਲਨ ਸੇ ਫਲ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ ਅੰਦਲੇ ਪਰ ਉਠਾਇਆ ਡੁਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ ਲੱਖੇ ਲੋੜੇ ਨਾ ਲਹਾਂ ਹੋ ਚੜ ਲੰਗਾਂ ਕੇਤਨ ਚਾਕੜੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕੇਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜੇਤ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇਅੜਾ ਜੇਤ ਲੰਗੇ ਬਹੇਲਾ ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਹੇਲਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠਾ ਮੇਰ ਅਚੋਲਾ ਸਾਧ ਰੰਗ ਟੋਲਾ ਰਹਾਉ ਸਾਜਨ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਏ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋ ਬਣ ਗੰਡੜੀਏ ਮਿਲੇ ਗਸ ਹੋਏ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ ਆਵਾ ਗੁਣ ਨਿਵਾਰਿਆ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਹਮੇ ਮਰ ਨਿਵਾਰਿਆ ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਹੇਲਿਓ ਸਹੋ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹਮ ਸਹਿ ਕੇ ਰਿਦਾਸੀਆਂ ਸੱਚਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨ ਕੋ ਪਾਂਡੇ ਪਾਉਤਨਾ ਸਵਾਰ ਸੇ ਸੁਖੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਦੁੱਖ ਬਿਸਾਰ ਸੇ ਸਹਿ ਸੇ ਮੁਲੇ ਨਾ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰ ਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਏ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪਵੇ ਨਾ ਪੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਜੂਰ ਦੂਜੇ ਕਿਵੇ ਕੇ ਸਿਧਾਰ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਹੀ ਮੁੱਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਕੇ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨਰ ਤਿਸ ਕੱਲੇ ਆਏ ਆਪ ਜੇ ਸ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮਤੇ ਕੋਈ ਟਾਏ ਸਾਰੇ ਸਾਜ ਪਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨੌ ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਸਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ ਏ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਂਡਾ ਹੱਸਾ ਹੋਏ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵ ਸੇ ਪਾਂਡਾ ਆਤਮਲਿਨ ਹੱਸਾ ਤੋਤਾ ਹੱਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜੀ ਪ पाए से एत द्वारे तोय हसा होय से मैले हसे का विचार आवरताय से मत को जान जाए अगे पाए से जेहे कर्म कमाए ते हा होय से अमृत हर का नाम आवरताय से चलिया पास जन्म सवार वैसे मोनस क्या बेचारा ते लोग सुनाए से नानक अपने हाल सब कुल तार से सोहे महला पहला जोगे होवे जोग वे भोगे होवे खाए तपिया होवे तपका तीर्थ मल मल नाए तेरा सदड़ा सुनिए पाए जे को अलाय राम जैसा विजय सोलन जो खटे सो खाए अगे पूछना होवे जे सन्ने सन्ने जाए तैसो जैसा काटिए जैसे कर कमाए जो दम चेतन आवे सो दम व्यथा जाए ए तन बिची वे करे जे कुल ए वे कह नान कम न आवे जित तन नाहे सचा ना सोहे महला कर सतमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोगना खिंथा जोगना डंडे जोगना पसम चढ़ाइए जोगना मंदे मुंड मंडाया जोगे ना सिंज इवाइए अंजन महेंद्र रहिए जोत युक्त ए पाइए गले जोगना होए एक देश कर समसर जाने जोगे कहिए सोए रहा जोगना बाहर मड़े मसाने जोगना तड़े लाइए जोगना देख सद संतर पविए जोगतना तीर्थ नाइए अंजन महेंद्र अंजन रहिए जो जोत ए पाइए सतगुर पेटे तस टूटे तापत भर जर हाई निजर चढ़े सहसा तुन लागे कर ही परचा पाइए अंजन महेंद्र अंजन रहिए जोत जोत ए पाइए नान जीवत्या मर आइए ऐसा जोग कमाइए बाजे बाजो सिंज ए बाजे तो नृप पद पाइ पद पाइए अंजन महेंद्र अंजन रहिए जोग जोत पाइए सोहे ला पहला कौन तराजे कौन तला तेरा कौन सराफ लावा कौन गुरु के पै देखिया लेवा कै पै मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल मैया पर पल लेना तू आपे सर्ब सवाना रहा मन तराजे चित तला तेरी सेव सराफ कवावा कटी पितर सौ सौ तोले एन बिल चेतर हावा आपे कंडा तुल तराजे आपे तुलन हार आपे देखे आपे बुझे आपे है बन जारा अंदला नीच जात पर देसे खिन आवे तिल जावे ताके संगत नान करेंदा क्यों कण मुड़ा पावे राग सोहे महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्य गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मंतन पूरिया सब चुका डर जम के मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के गुर टूटे मन पर बोध्या हर पिया रस गट के राव सात संगत उत्तम सतगुर के रे गुण लाभे हर प्रभ के कर कृपा तार ली वो सात संगत हर तो वे पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमर हर जल पाया सब लाथे तेस तेस के हमरी जात पात गुर सत गुर हाँ बेचो सिर गुर के जन नानक नाम प्रया गुर चेला गुर रखो लाज जन के सोहे महला चौथा हर हर नाम भजो पर खोतम सब इनसे दल दल का पोजन मरना मिट्टिया गुर शब्द हर अस्तर से सुख समगा मेरे मान पज राम नाम अत पर का मैं मन तन अर्प तरे गुर आगे सिर बेच लियो मुल महंगा रहाओ नरपत राजे रंग रस माने फिर नामे पकड़ खड़े सब कलख तरम रहे सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फलख हर अख रख जन कर्मा तमारे सर नाखत पुरख प्रेत पलख दर्शन संत देख सुख पावे प्रभ लोच पोर जन तमका तुम सम्राट पुरख बड़े प्रभ स्वामी मोको दिजे दान हर निमख जन नानक नाम मिले सुख पावे हम जम बिचों सतकुम का सोहे महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मीठे रंग गर टूटे हर संग चाड़िया फिर बोहड़ न होवे पंग मेरे मन हर राम नाम कर रंग गुट उठे हर पदेशिया हर पिठो नाम ने संग रहाओ मुंद आने मन मुखे फिर आवण जाना अंग हर प्रभ चेतन आयो मन दूजा पाओ सहलंग हम एल परे दो चारिया हर रखो अंगी अंग गर ਗੌਰ ਗੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਵਲਾਇਆ ਸਭ ਲਾਥੇ ਕਿਲਵਕ ਪੰਗ ਹਰ ਦੀ ਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਾ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਲੋ ਸੰਗ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਰੰਗ ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧਨ ਹੋਈ ਆਂਦਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬੋ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁੱਖ ਨ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ ਗੌਰਵਨ ਭਗਤਨ ਹੋਈ ਕੂੜੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਰਹਾ ਜਬ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗ ਨ ਜਾਈ ਅੰਤਰ ਰੋਗ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਈ ਬਹਰ ਪੇਖ ਬਹੁਤ ਚਿਤਰਾਏ ਮਨਵਾ ਦਿਸਤਾ ਵੇ ਹਮੇ ਵਿਆਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨ ਚਿੰਨੇ ਫੇਰ ਫੇਰ ਯੋਨੀ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬੁਝੇ ਸੋ ਜਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਇੱਕ ਬੁਝੇ ਇਕ ਸਮਹਿ ਸਮਾਵੇ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਕੋ ਨਦਰੀ ਖੋਜ ਖਜਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਚੰਤ ਵਸਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੇ ਖਿਨ ਅੰਤਰ ਕਰਮਣਿਆ ਸਾ ਭੋਖ ਗਵਾਈ ਰਹਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੀਵਾ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਲ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦੜਾਈ ਹਾਰ ਹੋ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਿਆ ਟੁੰਡ ਟੁੰਡਾਈ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਹਰ ਸਪਾਈ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਰ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੁੱਟਾ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨ ਰਹਾ ਹਰ ਰੰਗ ਕੋ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੁੱਲਾ ਹੋਈ ਮਨਮੁਖ ਮੁਲ ਨਰ ਕੋਰੇ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਰੰਗ ਸਮਾਵੇ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੇ ਬਾ ਹਰਸ ਰਹੀ ਅਕਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਸਹਿ ਸਮਾਏ ਹਰਸ ਜਾਨ ਚਾਖੋ ਜੇ ਪਾਈ ਤੋ ਕਤ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਦ ਲਵਾਈ ਰਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸ ਰਖੋ ਔਰ ਤਾਰ ਹਰ ਰੰਗ ਰਸੇ ਰੰਗ ਮਰਾਰ ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਚਾਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੇ ਸਜਾਈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰਸ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਛੇਵਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਾਪਤਿਆਂ ਉਤਾਂ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰਦਾ ਸੇ ਸੁੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਕਰ ਜਿਸ ਜਾਏ ਹਰ ਕੇ ਕਤ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਏ ਜਿਤ ਸਹਿਜਾ ਦੁਖ ਭੋਗ ਸਭ ਲੈ ਜਾਏ ਰਹਾ ਓ ਚਮਿਆਰ ਰਬਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਰ ਕਰੇ ਹਰ ਕੇਤ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤੋਂ ਪਿਆ ਚਾਰਨ ਬਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੇ ਹਰ ਸੇ ਤੇ ਲੋਕ ਛਿਪਾ ਕਹੇ ਬੁਲਾਏ ਖਤਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੋਡੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵ ਲਿਆ ਮੁਖ ਲਾਏ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਖ ਆੜ ਸਰ ਤੀਰਥ ਤਿਨ ਤਿਲ ਕਢਾਏ ਜਨ ਨਾਨ ਤਿਨ ਕੋ ਆਂਦਨ ਪਰਸੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਆਏ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤਿਨੇ ਅੰਤਰ ਹਰ ਅਰਾਧਿਆ ਜਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਲਿਖਤ ਲੜਤਾ ਤਿਨ ਕੇ ਵਖੀਲੇ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਰਤਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਤੇ ਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਜਨ ਮਨ ਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਨਵੋ ਨਹਾਰ ਹਰ ਹਾਉ ਤਰ ਭਗਤ ਜਨ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਮੂਰ ਖੋਬੇ ਸੋ ਅਨਕੇ ਰੇਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਲਤ ਪਾਲਤ ਮਾਂ ਕਾਲਾ ਸੇ ਪਲ ਸੇ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤਿਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਸਨੰਦ ਕੇ ਪਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੇਸ ਕਰ ਦੇਖੋ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜਾਗਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੋਚ ਕਰ ਬੇਚਾਰਾ ਚਾਂ ਬਿੜੀ ਆਜ ਗਾਦ ਬਖੇਲੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਹਰ ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਨੇ ਸਤਾਰਾ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ ਹੋਰ ਤਿਖਿਆ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਤਾਨ ਸੰਚੇ ਪਾਈ ਜੇ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਹੋਏ ਸਖਾਈ ਰਹਾਓ ਸਾ ਸੰਗ ਤੇ ਸੰਗ ਹਰ ਤਾਨ ਖਟੀਏ ਹੋਰ ਥੈ ਹੋਤ ਅਪਾਏ ਹਰ ਤਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਕਥੇ ਹਰ ਤਨੇ ਕਾ ਵਪਾਰੀਏ ਹਰ ਤਨ ਤਨ ਬਿਹਾਂਜੇ ਕੱਚੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀਏ ਬਾਖ ਹਰ ਤਨ ਲੈਣ ਜਾਏ ਹਰ ਤਨ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਹਰ ਤਨੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੱਤੇ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲਿਵਲਾਈ ਹਰ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੱਤੇ ਕਾ ਵਿਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਹੀਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਤਨੇ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਤਨ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਤਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਇਹ ਹਰ ਤਨ ਅਗਨੇ ਤਸਕਰੇ ਪਾਣੀਏ ਜਮ ਦੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾ ਗੁਆਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਤਨ ਖੋਚ ਕਾ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਮ ਜਗਾ ਤੇ ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਾਈ ਸਕਤੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਤਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ ਹਲਤੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਲੇ ਪਏ ਹੱਥੋਂ ਛਟਕ ਗਏ ਅੱਗੇ ਹਾਲਤ ਸਖਤ ਖਰਦਰ ਗਏ ਢੋਈ ਇਨਾ ਪਾਏ ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸਹੁਰ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤੋ ਜਿਸਨਾ ਦੈ ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਲੱਦ ਚਲਾਈ ਹਾਰ ਇਸ ਹਰ ਧਨੇ ਕਾ ਟੋਟਾ ਕਦਿਨ ਆਪ ਜੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੋਜ ਇਪਾਏ ਸੋ ਹੇ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਸਨੋ ਹਰ ਸੋ ਪਰਸਾਨ ਹੋਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੇ ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਤਿਸਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਦੇਵ ਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਜਿਉ ਲਾਏ ਸਤਗੁਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਈਏ ਪਰਮ ਦਾਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸਾਖਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇਬ ਦੇ ਸੋ ਨੈਪਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਿਸਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ ਸੋ ਥਾਵੇ ਧਰ ਕੇ ਮਨ ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਕਪਟੀ ਕੁੜੇ ਕੁੜੇ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ ਉਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਚੂਠ ਗਮਾਨ ਜਿੱਤਾ ਜੋ ਪੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਆ ਹੋ ਕਰ ਇਹ ਬਖ ਆਨ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਸਤਮਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਗੈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨਾ ਤੁਮਰੇ ਮਹਿਮਾ ਬਨ ਸਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਓਜ ਭਗਵਾਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰ ਸੋਏ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਦ ਮਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਇਰਹਾਉ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮੇ ਮੈਂ ਤੁਦ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇ ਕਰੋ ਬਨੰਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝੇ ਪਾਸ ਵਿੱਚੇ ਤਾਤੇ ਵਿੱਚੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੇ ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨ ਤਰੀਜੇ ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤੇ ਥਾਂ ਇਹ ਰਾਖੇ ਮਨ ਹਰ ਜਾ ਪਰਮ ਪਦ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕੇ ਵਡਿਆਏ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ ਜਿਉਂ ਤਾਤੇ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤਿਉਂ ਨਾਨ ਸਾਜਨਾ ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰ ਪਾਏ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਤੁਧ ਪਈ ਔਖ ਸੁਣਾਈਏ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕਰ ਸੋਝੇ ਜਿਹਾ ਕੋ ਕਰੇ ਤਿਹਾ ਕੋ ਪਾਈਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਕੇ ਵਿਧ ਜਾਣੇ ਬੁਲਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਸੋਝੇ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਵੇ ਰਹਾਓ ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚੇ ਦੇਹੀ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਸਤਿ ਮਿਲ ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਤੰਦ ਮਿਟਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਲਿਖੇ ਅਲੇਖ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਿਆ ਕੋ ਹੋਵੇ ਬੇ ਨਦਰੀ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਪੇਖ ਤੇਰੀ ਬੜੇ ਆਈ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਤਿਆਏ ਜਿਤਨੋ ਤੁਧ ਲਾਵੇ ਤਿਸਨੋ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸੋ

हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंदन हर लिबलाई मन चिंतिया फल पाया स्वामी हर नाम बजी बगदाई हर प्रभु ठाकर काज रचाया तन हिरदे नाम बगासी जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ बनासी एक अंकार सतगुर प्रसाद राग सोही शांत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हिरदे रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुभाए अंदन भोग भोगो सुख सेवे शब्द रहे लिबलाए वड्डे पाग गुरपुरा पाइए अंदन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मिलाए हर हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मेल गवाए पै पवित्र शरीरा दुर्मत मेल गई ब्रह्म पागा होमे बिन ठी पीरा आनंद प्रभु सत संगत पाए निज कर हो आवासा हर मंगल रस रसन रसाए नानक नाम परगासा अंतर रतन बिचारे गुरमुख नाम प्यारे राम हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया अज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन कर मंदिर सोहाया मन तन मन अर्प शरीर बनाए हर प्रभु साचे पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रचाया गुरमुख विहान आया गुरमुख हर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर ज्यो आप सुवारी सुर नर गण गुरबंद मिल आए पूर्व जंज बनाई नानक प्रभु पाया मैं सच्चा ना कदे मरे न जाई राग सोही शांत महला चौथा कर तीजा एक अंकार सतगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावो गोविंद करे राम गुरमुख मिले रहिए करवाजे शब्द गनेरे राम शब्द गनेरे हर प्रभु तेरे तू करता सब थाई ऐ निस जपी सदा सलाही सच शब्द लिबलाई अंदिन सहज रहे रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा सब में रव रह सो प्रभु अंतर जामी राम गुर प्रसाद रवे रवर रह सो प्रभु मेरा स्वामी राम प्रभु मेरा स्वामी अंतर जामे घट घट रव्या सोए गुरमत सच सपाइए सहज समाइए तिस बिन अवर न कोई सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा आपे लय मलाए नानक सो प्रभ सबदे जापे अहनिस नाम त्याए एहो जगो दूतर मन मुख पारन पाई राम अंतर होमे ममता काम करोद चतुराई राम अंतर चतुराई थाई न पाई बिरथा जन्म गवाया जग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछुताया बिन नामे को बेली नाहे पत कुटुंब पोत कुटुंब सुत पाई नानक माया मोह पसारा आगे साथ न जाई हाउ पूछो अपना सतगुरु दाता किन बिद दूरत दूतर तरिये राम सतगुरु पाई चलो जीवत्या एव मरिये राम जीवत्या मरिये पाव जल तरिये गुरमुख नाम समावे ए पूरा पुरख पाया बड़ पागी सच नाम लिबलावे मत परगास पई मन मान्या राम नाम बड़ियाई नानक प्रभु पाया शब्द मलाया ज्योति ज्योत मलाई सोही महला चौथा कर पंचमा एक अंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बूझ गया से हाउ मन तन देवा सतगुरु मैं ले मेले प्रभु गुणता से तन तन गुरु बड़ पुरुख है मैं दासे हर सुबासे बड़ पागी हर पाया जन नानक नाम बगासे गुरु साजन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ सहा
ਦਸਾਹਾ ਘਰ ਆਵੋ ਚਿਰੀ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੁਨਿਆ ਮਿਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਨਾਹਾ ਆਵਤ ਉਚੇ ਬਾਜੋ ਖਰੀ ਉਡਾਣੀਆਂ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨ ਰਾਹ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਹਾ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਪਰਮਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਨਿਤ ਆਸਾ ਮਨ ਚਿਤ ਵੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਲਗਾਇਆ ਅਨੰਤਾ ਤਨ ਧਰ ਦੁਬਿਆ ਅਨੰਤ ਧਨ ਧਰ ਦੁਬਿਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਭਿਖ ਪਾਲਣ ਗਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨ ਆਵੇ ਪਚ ਪਚ ਮੋਇਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਣ ਪਾਈ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰੀ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਚਿਤ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਦੇਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਵਾਰਿਆ ਸੋਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਰ ਹੇਸ ਵੇ ਜਨ ਹੋਮੇ ਵਿਖਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਕੰਚਨ ਵੇ ਵਨੀਆ ਇਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰਗ ਵਿਗੁਤਿਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵੇ ਸਭ ਕਲਖਾ ਇਨ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਸੁਜੁਤਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟਿਆ ਵਸ ਆਵਣ ਵੇ ਜਨ ਇਸ ਮਨ ਕਹੁ ਮਨ ਵਸੇ ਵਾਸੇ ਜਿਉ ਨਿਤ ਪਾਉਂਦਿਆ ਦੁੱਖ ਨੈਣ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵੇ ਵਿਹਾਣੀਆਂ ਨਿਤ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮਨ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹਰ ਚੌਧਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮਤੀ ਛੱਡ ਆਸਾ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੌਧਿਆ ਸਾਧਨ ਆਸਾ ਚਿਤ ਕਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜੜੀਏ ਆਈ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਅਗਮ ਦਿਆਲ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹੋ ਮਲਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਹਰ ਸਰਦਾ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਅਕਿਤ ਸੇਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭੋ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਐ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਈ ਹਾਉ ਗੁਰ ਬੈਠੋ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਜਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਦੇਈ ਗੁਰ ਤੂਠਾ ਜੋ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਲਈ ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣ ਵਾਵਰੇ ਤੂੰ ਕਾਏ ਦੇਖ ਭੁਲਾ।

0: ਹੋਏ ਗਿਆ ਗੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਲ ਬੜਾਈ ਸੋ ਤੁਮਨਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਉਚਰੇ ਹਰ ਕੀ ਜਾਇ ਬਲਾਵ ਮੱਲਾ ਪੰਜੋ ਵਾਗ ਬੇਨ ਪੈ ਭਗਤੀ ਧਨ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਪਤ ਦੋ ਦਾਨ ਰੱਖ ਸੁਆਮੀ ਆ ਭਰੋਸੇ ਰਾਓ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵਤ ਫਿਰ ਤ ਮਧ ਮਾਵਤ ਵਿਖਿਆ ਰਾਤਾ ਸਵਾਨ ਜੈਸੇ ਓਤ ਬਿਹਾਵਤ ਅਦਕ ਮੁਹਾਵਤ ਪਾਪ ਕਾਤ ਬੁੱਢੇ ਐਸੇ ਸਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਪੁਰਖ ਨੰਜਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਵਣ ਜੈਸੇ ਕੇਸਵ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਅਖੰਡਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਦਸ ਦਿਸੇ ਰਾਗ ਬਲਾਵਨ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੋ ਉਪਦੇ ਕਰਨਾਵਾ ਇੱਕ ਓਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਜਬ ਤੇ ਸੰਤ ਮਾਰੀ ਆਏ ਤਬ ਤੇ ਦੁੱਖ ਗਏ ਰਾਓ ਤਾਜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਹਰ ਚਿੰਤ ਬਰਾਨੀ ਸਾਧਨ ਸਨ ਪਏ ਜਬ ਜਬ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂਤੇ ਰੋਗ ਆਏ ਮਹਾਂਮੁਖ
1: ਅਗੋਚਰ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਾਰ ਸਹੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਥਨ ਉੱਚੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੁੰਬ ਨਸਤਾਰੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋ ਤਨ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਬਰਸਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਮਰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਘਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੁਕਤ ਹਰੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਹੂਆ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਛਰਤ ਹੈ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਬਸੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅੱਗੇ ਪਰਾ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਘੱਟ ਘੱਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਦ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਯੋਗ ਸਾਧ ਕੇ ਮਾਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੇ ਸਾਧਕ ਉਪਮਾ ਤਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧਕ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਖੋਖ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰਾਂਕੋ ਲਾਗੇ ਤੁਲ ਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜੋ ਵਸੁਧਾ ਕੋ ਖੋਦੇ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਾਹੇ ਗੁਨਾਉ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵਕ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲਨ ਲਾਗੇ ਜਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸੁਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਦੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭੈ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸੁਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੇ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੈ ਥਾਵਤ ਬੰਦਾ ब्रह्म ज्ञानी के हो सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी ए बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज नवास नानक ब्रह्म ज्ञान नहीं बनास ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी के होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जित करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी के का कथया रंधाए अदाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत अनुपार नानक ब्रह्म ज्ञान को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सा जीवन मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख बधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी के शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धन सलोक और तारे जो अंतर नाम
2: सर्व पै पेखी भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कारे नानक को अपर सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में पीत निरंजन दर्स पात्रै रूप न पिखे नेत्र साधकी टैल संसंग हेता करना सुने काहू की निंदा आपस सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद पिख्या पर हरै मन की बासना मन तै टरै इंद्रिय जित पंच दोगते रैत नानकोट मध्य को ऐसा बरस बैसनु सो जिस उपर सुपर सन बिसन की माया ते हुई भिन्ना कर्म कर तो भी ने कर्म तिस पैसनु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संगराचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरै नाम जपावै नानको बैसनु परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्मा सा संग पापा मलख होवै तिस भगवत की मत उत्तम होवै भगवंत की टैल करे नत नीता मन तन अर्पै बिसन प्रीता हर क्या चरण हृदय बिसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम मातम सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के दे जग जीवै हर की कथा हृदय बिसावै सो पंडित फिर जुण न आवै वेद प्राण सिमरत बूझै मोल सुख मैं जाने अस्तूल चौवरना को देप देस नानक उस पंडित को सदाया देस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपे को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सा संग पावे जन कोए कार कृपा त्रिवर तारे पशु प्रीत मुक्त पात्र को तारे सरु रोग का औखद नाम कल्याण रूप अंकल गुण गाम काहु जुगत काहू जुगत किते न पाइये धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का नवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दात संतन पैतन पाया सदा निकट निकट हर जान सुदास दुर्गे परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी पर सकल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आगा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरक तैसा सुसोग सदा अनंत नहीं ब्योग तैसा स्वर्ण तैसी समाटी तैसा अमृत तैसी विखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको परख कहिए जीवन मुक्ता पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित चित कर राखे तैसा तन नाओ आपे करन करावन जोग प्रपावे सोई फुन होग पसरे आप हुए अनंत तरंगा लखी न जाय पार ब्रह्म के रंग जैसी माते तैसा प्रगासु पार ब्रह्म करता विनासु सदा सदा सदा दयालु सिमर सुमर नानक पै निहाल सलूक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार वार नानक रचना प्रभ रची बौध बहुविध अनक प्रकार अष्टपति कई कोट हुई पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भरमे दासी कई कोट बेद के स्रोते कई कोट तपसर होते कई कोट आत्म त्यान तारे कई कोट कब का विचार है कई कोट नमतन नाम ते आवै नान करते का अंध न पावै कई कोट पै बमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोरा कई कोट आपिकत मन कोरा कई कोट पर दर्भ को हरै कई कोट पर दुख न करै कई कोट माया शर्मा है कई कोट प्रदेश परमावै जित चित लाभ तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रसभोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पाथर बिरख नपजाए कई कोट पौन पानी बसंतरा कई कोट तस्म मंडला कई कोट सस्य सुरन खतरा कई कोट देव दानव इंद्र सतर इंद्र सिर सतर सगल समग्री आपणै सूत धारै नानक जिस भावै तिस तिस निस्तारै कई कोट राजस्ताम साधकै कई कोट पीत प्राण सिमरत अरसास्त कई कोट की रतन समुंदा कई कोट नाना प्रकार जनता कई कोट की अचर जीवा कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवा कई कोट जक नरपसाच कई कोट पूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरे सब हुते दूर नानक आप लिपत रहया भरपूर कई कोट पताल के वासे कई कोट नरक सुरग निवासे कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट बजोनी फरै कई कोट बैठी खा है कई कोट काले तक पाए कई कोट की तनवंता कई कोट मावै चिंता जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभ के हाथ है कई कोट पै बैरागी राम नाम संकतन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंतै आत्मै परब्रह्म लहंतै कई कोट दर्शन प्रभ आसु तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग कजन को होए आप सु प्रसन्न नानक दे जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट कास ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनु बस्तार कई बार पसरू पसार सदा सदा एकंकार कई कोट कीने बपात प्राप्ते होए प्रमाय समात तांका अंत ना जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् कै बैते सदा नहारे कु नित्रै कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सब सदी जीवै कई कोट नाम गुण गावे आत्म रख सुख सह समावै अपने जन को साथ साथ समारे नानक परमेश्वर के प्यारे सलोक कारण कारण पब एक है दूसरा नाही कोए नानक तिस बलहारण है जल तल महियल सोए अष्टपदी करन करावन करने जोग जो तस पावे सोई होग अखिन बिंधाप तापनहारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अदर रहावै हुक्मे उपजे हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी बड़ियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभ पावै मानक कत पावै प्रभ पावे तां पाथर तरावै प्रभ पावे बिन सास्ते राखे प्रभ पावे ता हर गुण पाखे प्रभ पावे ता पतत उधारे आप करे आपन विचारे दोहा सरिया का स्वामी खेले फिकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवरणावे कावन कते क्या होए आवे जो तुस पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किश ले जो तुस पावे सोई करे अनजानत बिखिया में रचे जे जानते आपन आप बचे वरमे पुहला दै दिस्तावै निपमा चार कुंड फिरियावै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक दे जन नाम मिलै खिनमै नीच कीच पूरा जो पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कछु नावै तस तत्काल दै दिस प्रटावै जाको अपनी करे बखसीत जाको अपनी करे बखसीस ताका लेखा ना गणे जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास कटकट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे दिख बढ़ाई इसका बल नाही साथ करन करावन सर्प को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तुस भावै सोए फनथिया कबू ऊच नीच मैं बसै कबू सोग हरख रंग हसै कबू निंद चिंद व्यवहार कबू ऊब आकाश प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू नृत करे बपात कबू सोए रह दिन रात ਕਬੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਿਟ ਰਾਜਾ, ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਵਿਖਿਆਨ, ਕਬੂ ਮੋਹ ਤਾਰੇ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ, ਕਬੂ ਤੱਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ, ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸਤੰਗ ਹੋਈ ਜੀਆ, ਨਕਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤੇ ਵਿਨ ਚਾਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ, ਕਬੂ ਸਾਹ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਵੇ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਰ ਨਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼, ਮਨ ਤਨ ਰਾਮ ਰਤੇ ਕਰੰਗ, ਸਦਾ ਵਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਗਮਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨ। ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਬਿਮਾਨ, ਸੁਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਤ ਸਵਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਮੰਤਾ, ਸੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤਾ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮਰੇ ਬਜੁਨ ਪ੍ਰਮਾਵੈ, ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਸੁਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਨਮੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਕਰ ਬਾਵੈ, ਤ੍ਰੈ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਬੋਨਸ ਕਰ ਮਾਨ ਕੂਪਰ ਕਰਿਆਸ, ਬਲ ਪੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ, ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤਾ, ਖਿਨਵੇ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤਾ, ਕਿਸੀ ਨਾ ਪਦੇ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਕੁਵਾਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੇ ਭਵਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤਾਰੇ, ਸਰਮ ਪਾਵੇ ਸਗਲੇ ਬਰਥਾਰੇ, ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਸੁਰਖ ਸੁਰਖ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਆਤਮ ਨੀ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗੈ ਕੋ ਕੈਸੈ ਗਵੈ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਪਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਪਲਾਈ ਨਿਕਨਾਵੈ, ਸਰਬ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮਿਟਤੇ ਕਸ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਾਵੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੂਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ, ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲੰਗ ਨਿਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕੋ ਛੂਟੈ, ਸੈਸ ਖੱਟੇ ਲੱਕ ਹਰਤਾਵੇ, ਜਿਤਨਾਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਕਰੈ, ਨਿਪਤ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰੈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਉ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮੂਰਤ ਬਿਰਥੈ ਸਭ ਕਾਜੈ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਸਕੇ ਹਾਦ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪੇ ਬਸੋਏ, ਜੋ ਕਿਸ਼ਕੀਨ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੁਕੇ ਸੰਗ।

0: ਭਗਤੀ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਓਟ ਲੀਤੀ ਕਿਨਹੀ ਕਹਿਆ ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਅੰਨ ਤਜ ਭਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕਿਨਹੀ ਭਵਨ ਸਭ ਧਰਤੀ ਕਰਿਆ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰ ਪਰਿਆ ਕਿਨਹੀ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਕੁਲੈ ਵਡਿਆਈ ਕਿਨਹੀ ਕਹਿਆ ਬਾਹ ਬਹੁ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਮੈਂ ਧਨੈ ਪਸਾਰਾ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਆਧਾਰਾ ਕਿਨਹੀ ਘੂੰਗਰ ਨਿਰਤ ਕਰਾਈ ਕਿਨਹੂੰ ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਕਿਨਹੀ ਤਿਲਕ ਗੋਪੀ ਚੰਦਨ ਲਾਇਆ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਕਿਨਹੀ ਸਿੱਧ ਬਹੁ ਚੇਟਕ ਲਾਏ ਕਿਨਹੀ ਭੇਖ ਬਹੁ ਥਾਟ ਬਣਾਏ ਕਿਨਹੀ ਤੰਤ ਮੰਤ ਬਹੁ ਖੇਵਾ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੈ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਖੱਟ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਸਿਉਂ ਮੰਡਿਤ ਕੋਈ ਕਰੈ ਆਚਾਰ ਸੁਕਰਣੀ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸੋਧੇ ਮਿਰਨਾ ਵੈ ਇਹੋ ਮਨਣਾ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਬੂਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਾ ਸੀਤਲਾਇਆ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਤੂ ਕਰਿਆ ਮਾਟੀ ਕਾਲੇ ਦੇਹਰਾ ਕਰਿਆ ਉਕਤ ਜੋਤ ਲੈ ਸੁਰਤ ਪਰੀਖਿਆ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਜਿੰਤੂ ਰਾਖਿਆ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਸੁਮਾਰ ਜਨਾ ਸਗਲੇ ਛੋੜ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ਜਿਨ ਦੀਏ ਭਰਾਤ ਪੁੱਤ ਹਾਰੀ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਬਨਤਾ ਅਰਮੀਤਾ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਲਿਓ ਚੀਤਾ ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਾਵਨ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਾਵਕ ਬਲਨਾ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਰਹੋ ਮਨ ਸ਼ਰਣਾ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀਏ ਅੰਤਰ ਥਾਨ ਨਹਿਰਾਵਨ ਠਹਿਰਾਵਨ ਕਉ ਕੀਏ ਬਸਦਾ ਦਿਓ ਬਰਤਨ ਬਲਨਾ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਚਿੱਤ ਰਖ ਚਰਣਾ ਪੇਖਨ ਕਉ ਨੇਤਰ ਸੁਨਣ ਕੌਰ ਚਰਣਾ ਕਰਣਾ ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸਨ ਰਸਨਾ ਚਰਨ ਚਲਨ ਕੋ ਸਿਰਕੀਨੋ ਮੀਰਾ ਮਨ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਪੂਜੋ ਪੈਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿੰਤੂ ਕਰਿਆ ਸਗਲ ਜੋਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਧਰਿਆ ਅਬ ਤੂੰ ਸੀਜ ਭਾਵੈ ਨਹੀਂ ਸੀਜੈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੈ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈ ਜੈ ਨੀਹਾਂ ਊਹਾਂ ਇੱਕੈ ਉਹੀ ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੀਐ ਤਤ ਤਤ ਤੋਹੀ ਤਿਸ ਸੇਵਤ ਮਨ ਆਲਸ ਕਰੈ ਜਿਸ ਵਿਸਰਿਐ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਸਰੈ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਮਾਰੇ ਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਗ ਪਾਥਰ ਤਰਿਆ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰੋਗ ਰਸ ਰੂਪ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਵਾਪਾਰਾ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਰਚਨਾ ਸਾਚ ਬਨੀ ਸਭ ਕਾ ਏਕ ਤਨੀ ਰਹਾਓ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਬੇਦ ਅਰਬਾਦ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਧ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਲਪਟ ਸੰਗ ਨਾਰੀ ਸੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਖੇਲਤ ਜੂਐ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਅਮਲੀ ਹੂਆ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਪਰ ਦਰਬ ਚੋਰਾਏ ਹਰ ਜਨ ਬਿਹਾਵੈ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਜੋਗ ਤਪ ਪੂਜਾ ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਪਰਮੀਜਾ ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਜਾਤ ਬਿਹਾਏ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਚਲਤ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੋ ਪਿੜ ਮਲਤ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਬਾਲ ਪੜਾਵਤ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਤ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਨਟ ਨਾਟਕ ਨਿਰਤੇ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਰਤੇ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਡਰਤੇ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤੇ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਾਤਾ ਮਸੂਰਤ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੋਧਤ ਜੀਵਤ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਤ ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਗਨਾ ਨਾ ਕੋ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੈ ਨਾਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾਵਾਗਨ ਰਹੇ ਹਰ ਬੂਟ ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਪਾਉ ਜਾਏ ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਖੇ ਹਰ ਰਾਏ ਐਸੇ ਰਾਖਣ ਹਰ ਦਿਆਲ ਜਦ ਕਰ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਰਹਾਓ जल पीवत ज्यों तिखा मटंत धन बिकसै ग्रह आवै कावै कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यो राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंदले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सुगल उधार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्राचत संत संग विनाश ज्यों ज्यों साबन कापर उजल होत नाम जपत सब भ्रम पौ खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों ज्यों चात्रिक बूंद की प्यास ज्यों कुरंक नाद करण समाने त्यों हर नाम हर जन मनै सखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल भए ता आए चीत दया धारी तिन धारण हार बंधन ते होई छुटकार सब थान देखे नैन अलोए तिस बिन दूजा वरना कोई प्रम पै छूटे गुर प्रसाद नानक पेखियो सब बिस्माद राम कली मोहला पंजवां जी जंत सब पेखिए प्रभ सगल तुम्हारी धरना एहो मन हर कै नाम उधारना रहाओ खिन मैं थाप थापे कुदरत सब करते के करन कारना काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विदारना नाम जपत मन निर्मल होवै सुखे सुख गुदारना भगत शरण जो आवै प्राणी तिस इहा उहा ना हारना सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का आपन किया पालना अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्या वारना राम कली महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सुखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुख लाई पतत पुनीत किए खिन भीतर अज्ञान अंधेर वन्याई करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस शरणाई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंध कूप बिखिया ते काढ़ियो सार शब्द बने आई जन्म मरण का सहसा चूका बाहड़ कतो ना जाताई नाम रसायन एहो मन राता अमृत पी तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया निहचल वस्या जाई पूरै गुर पूरी मत दीनी हर बिन आनना पाई ना मैदान पाया बड़भागी नानक नरक ना जाए काल सियाणप उक्त ना मीरी पूरै गुर गुरु कमाई जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र महा बिख्या मैं गुर सच लाए तराई अपने जी तै आप संभाले आप लए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बाध्या पव जल पार पार पवाई बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्त जूनी संभव कल अंधकार दी पाई अंतर जामी जीन का दाता देखत तृप्त अगाई एकंकार निरंजन निरभौ सब जल थल रहा समाई भगत दान भगता कौ दीना हर नानक जाचै माई राम कली महला पंजवां सलोक सिखो शब्द प्यारो जन मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तन राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो सतगुर पेख सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लाहा दास कौ दिया सगली तृष्ण उलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लाल इक पाया हर कीमत कहना जाई संतो चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचै दर्श समाई संतो गुण गावत गावत पये निहाला हर सिमरत तृप्त गाई संतो आत्म राम रव्या सब अंतर कत आवै कत जाई संतो ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਸਭ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤੋ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਠਾਈ ਸੰਤੋ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸੁਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਤਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਮਹਾਂਤ ਬਿਖੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਸੁਖਾ ਬਾਹਰ ਸੁਖਾਰ ਜਪ ਮਲਨ ਭਏ ਦੁਸ਼ਟਾਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੈ ਨਿਵਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਉਦਰੇ ਸੰਤ ਪਰੇ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ ਪਚ ਬਿਨਸੇ ਮਹਾਂ ਅੰਧਕਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਫਲ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਣਾ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਗੋਚਰ ਰਵਿਆ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰਿਆ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗਰ ਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ ਹਰਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਬਣਾਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿੱਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਉਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਖੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਹਣਦ ਵਾਜੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਨ ਮਾਣੀ ਦੇਨ ਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ਤੁਦ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆਂ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਜਨ ਸਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਤੁੱਠਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰੈ ਦੇ ਦਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈਐ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਪਾਈਐ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਵ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੇ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਏ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਚਤਰਾਏ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨੇ ਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜੰਠ ਗੋਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿੱਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤਰਾਏ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤਲਾਈਐ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੁਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਿਖਾਣੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਦੋ ਪਾਏ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਣ ਆਇਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁੱਠਾ तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली, भगता केरी बिख मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार तर तृष्णा, बहुत नाही बोलना। खन्यो तिखी वालो निकी हित मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजार वास ना सुमानी, कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। जो तू चलाए तिवै चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जब तू चलाए तिवै चलै, जिना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए। से हर हर सदा त्यावे, जिसनों कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे। कह नानक सच्चे साहिब जो पावे तिवै चलावे। यो सोयला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोयला, सतगुरु सुनाया देहो तिन कै मन वस्या। जिन धुरो लिखिया आया, एक फिरै कनेरे करे गल्ला, गली किने ना पाया। कह नानक शब्द सोयला, सतगुरु सुनाया पवित होए। सहजना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए। गुरमुख जिनी त्याया पवित, माता पिता कुटम सहत स्यों पवित, संगत सबाइया कहंदे पवित, सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहजना उपजै, बिन सहजै सहसा ना जाए। न जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए। मन तो वो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एव सहसा इव जाए। जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले, तिन जन्म जुए हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा, मन मन विसारिया। विदा मैं नाम उत्तम सो सुनै, ना ही फिरै ज्यो बेतालिया। कह नानक जिन सत जिया, कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल, बारो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही। नाही मन सा सच समाणी, जन अमृत अंजनी खटिया भले सेवन जारे। कहे नानक जिन मन निर्मल, सदा है गुरनाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई जी रह गुरनाले। गुर कै चरण हृदय ते आया, अंतरात्मा संभाले। आप छड सदा रह परणै, गुर बिना वरना जाने कोय। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए। जे को गुरते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होरत है कोई, पुछो विवेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुरु मुक्त ना पाए। आओ सिख सतगुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी। बाणीता गावो गुरु केरी बाणिया सुरबाणी। जिनको नदर कर्म होवै, हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो, हर रंग जपियो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो, होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आँख वखाणी। हर हर नित करै रसना, कहया कछु ना जानी। चित जिनका हिर लिया, माया बोलन पे रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजो, होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे, जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लगा, ए हुआ समाओ। शब सेती मन विलिया, सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनों दे बजाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा, जित जड़ाओ। शिव शक्त आप उपाय कै, करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप विखै, गुरमुख से बजाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनों आप करे, सो होवै कस्यों लिवलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बजाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दै, तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी गुरु बाजो, तत्तै सार न जानी। तेही गुणी संसार परम सुत्या, वाहिगुरु तेही गुणी संसार परम सुत्ता। सुत्या रहन विहानी, गुर कृपा ते सेजन जागे। जिना हर मन वसिया, अमृत बोले अमृत गुर कृपा ते सेजन जागे। जिना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत् पाए, जिसनु आंदन हर लिव लागे। जागत रहन विहानी, माता के उदर मैं प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विसारिया, मनो क्यों विसारिया वरदाता। जगन मैं आज आहार पहुँचावे, उसनो कहे पोए ना सकी। जिसनों अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा सलाही है, कहे नानक ये वरदाता। सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। माया अगन सब एको जही, करता है खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया, परिवार भला पाया। लिव छिड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ने माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिन विच माया पाया। अरे आप मुल्क है, मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसे विटो, रहे लोक विले लाए। ऐसा सतगुरु जे मिलै, तिसनों सिर सौंपी है। विचो आप जाए, जिस ता जियो तिस मिल रहा है। हर वसै मन आए, हर आप मुल्क है भगत ना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन वणजारा हर रास मेरी मन वणजारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी ये तन तिना मिलिया जिन हरे आपे भाणा कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वणजारा ए रसना तू अमर रसराच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै ना पाए हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बौड़ ना तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए कह नानक होर अनरस सब विसरै जा हर वसै मन आए ए शरीर मेरिया हर तुमै जोत रखी ता तू जग मै आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मै आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मैं आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाव सखी ग्रह मंदिर बनिया हर गाव मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो ए श्री राम मेरे इस जग में एक है क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया हे नेत्रों मेरे ओ हर तो मैं जोत तरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हार निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव दृष्ट हुई ए श्रवणो मेरे ओ सच है सुनना नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच लख विडाणी ताकि गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सच है सुनना नो पठाए हर जियो गुफा अंदर राखै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारै लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नाम निबद तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर राखै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहिला सच है कर गावो गावो ता सोहिला कर सच है जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जा तुद भावे गुरमुख जिना बुझावे सच सदना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे कह नानक सच सोहिला सच है कर गावे अन सुनो बड़भागी सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग दाता सोए भगत विछल तहलोए जियो गुर शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो अवर न जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारी चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल तोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर आवै गुर जावै हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जनै केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलिया धन धन कह शाबाश जियो मेरे सिख सुनो पुत पाइयो मेरे हर भाणा आवे पास जियो
1: हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे शाबाश जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद अनहद वजै वाजे हर आप गल में लावे तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिर नाही गुर जाय हर प्रभ पास जियो सतगुर भाणै अपने मैं परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मोल न पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु पर तक होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंद पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्बाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िया हर नाम सुनिया बेबाण हर रंग गुर भावे पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर

हो कृपाल स्वामी मेरे शांता संग बिहावे दुदो भुले से जम जा मर दे तिन कदे ना चुकन हावे महला पंजवा सतगुर सिमरो अपना घट आव घट घट घाट हरा नाम चपंतिया कोई ना बंदे बाट पौड़े जिथे तू सम्राट जिथे कोई नाहे उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे सुन कह जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे भौजल बिखम सगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं हो पुन गुण गोबिंद गाहे सब से कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आहे श्लोक महला पंजवा दूजा तिसना बजायो पार ब्रह्म नाम देव आधार अगम गोचर साहेब सम्राट सच दतार तू निश्चल नरवै सच सच्चा तो दरबार कीमत कह न जाइए अंत न पारा वार प्रभ छोट होर जे मंगना सब बिख्यारा शार से सुखिए सच शाह से जिन सच्चा व्यवहार जिना लगे प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक राधे संतन रिणार महला पंजवा अनद सुख बिश्राम नित हर का कीर्तन गाए तब सियान पिछाड़ दे नानक उदर सुनाए पौड़ी ना तू आवे बस बहुत कनावने ना तू आवे बस बेद पढ़ावने ना तू आवे बस तीर्थ नहाइए ना तू आवे बस धरती ताई ना तू आवे बस कित सियाण पै ना तू आवे बस बहुता दान दे सब को तेरे बस अगम गुचरा तू भगता कै बस भगता थान तेरा श्लोक महला पंजवा आपे वैद आप नारायण वैद जी का दुख लायण गुरका शरण अमृतरस खायण नानक जिसमन बसे तिसके सब दुख मटायण महला पंजवा हुक्म उछले हुक्मे रहे हुक्मे दुख सुख सम कर सहे हुक्मे नाम जपे दिन रात नानक जिसनो होवै दात हुक्म मरे हुक्मे जीवे हुक्मे नाना बड़ा थीवै हुक्मे सोग हरख आनंद हुक्मे जपे नरोदर गुरमंत हुक्मे आवन जान रहाए नानक जाको भगति लाए पौड़ी होत ढाडी कुरबान जे तेरा दे सेवदार होत ढाडी बलहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े नंकार सो ढाडी भगत जिस सच्चा द्वार वार ढाडी तुद त्याए कलाने दिन रहनार मंगे अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहिंदा लेवे तार सो ढाडी गुणवंत जिसनो प्राप प्यार श्लोक महला पंजवा अमृत बाणी अम्यो रस अमृत हर का नाओ मंतन हृदय सिमर हर आठ पैर गुण गाओ उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा हे सुहाओ जनपदा सफल होए मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद कणा प्रभ जपत्या दुख जाए नानक नाम जप सुख उपजै दर गए पाइए थाओ महला पंजवा नानक नाम चाहिए गुरपुरा मत दे पाने जब तो सांझ पाने कढ़ ले पाने जुन पवाइए पाने बख्श करे पाने दुख सुख भोगिए पाने कर्म करे पाने मिट्टी साज कै पाने जो तरे पाने भुग भुगाइंदा पाने मने करे पाने नरक सुर उतारे पाने तरन परे पाने ही जिस भक्ति लाए नानक बिरले हे पौड़ी बड़ियाई सच्चे नाम की हो जी वहां सुन सुने पशु प्रेत ज्ञान उधारे खणे दस रैन तेरा नाम सदा सा जापिए तसना पख बकराल नाए तेरे त्रापिए रोग शोक दुख बंजे जिस नाओ मन बस तसे प्राप्त लाल जो गुरु शब्दी रस है खंड ब्रह्मंड बयां तो धारन हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंक सुंबे भुली तू सज्जन की मैं कीम न पाउंदी हो तुद बिन अड न लैंदी महला पंजवा ਸੱਸ ਬਰਾਣ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਸਸਰਾਵਾਦੀ ਜੇਠੋ ਪੋ ਪਾਲੂ ਏ ਹੱਬੇ ਭਸ ਪੁਣੇਂਦੇ ਵਤਨ ਜਾ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਤੂੰ ਬੁੱਠਾ ਚਿਤ ਤਿਸ ਦਾ ਦਨਵਾਰ ਨੋ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਠਾ ਚਿਤ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਹਾਰ ਨੋ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਰਪਤਾ ਨੋ ਜਿਸਨੋ ਲਾਏ ਸੱਚ ਤਿਸ ਸਾ ਸੰਭਾਲਣੋ ਜਿਸ ਆਇਆ ਹੱਥਨ ਦਾਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਭਾਲਣੋ ਜਿਸਨੋ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਣਨੋ ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਬਿਰੀ ਚਾਰਨੋ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨੋ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ
ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਬੰਝਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹਬ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਹਵੇਸ਼ਾ ਕੁੜਾ ਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਫਾਵੀ ਥੀ ਬੁੱਧ ਸਾਵਰ ਪੰਦਾ ਤਾਹੋ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁੱਤੀ ਜਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਦਾ ਪੌੜੀ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਤ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀਏ ਜੇ ਕਿਚਨ ਲੱਖ ਪਾਵ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲੀਏ ਜਿਸਨੋ ਬਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਨ ਕਾਂਢੀਏ ਜਿਸਨੋ ਬਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੋ ਜੋਨੀ ਹਾਂਡੀਏ ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੇ ਚੇਤ ਤੇ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚੇਤ ਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚੇਤ ਸੁਖ ਰੋ ਹੰਕਾਰੀਆ ਸੁਈ ਦੁਹੇਲਾ ਜਗ ਜਿਨ ਨਾਉ ਬਿਸਾਰੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਫਾਣਾ ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਤੁਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪਾਪ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾ ਤੋ ਤਰਜੋਲ ਦੇ ਸੀ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾ ਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜੀਵ ਪਿਆ ਤੋ ਸਰਣੀ ਪੌੜੀ ਮਿਲ ਨਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਮੰਗਲ ਗਾਵੀਆ ਘਰ ਕਾ ਹੋਆ ਬੰਧਾਨ ਬੋੜ ਨ ਧਾਵੀਆ ਬਿੰਠੀ ਦੁਰਮਤ ਦੁੱਧ ਸੋਏ ਕੁੜਾਵੀਆ ਸਿਲਵੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਰਦੇ ਸੋ ਚਾਵੀਆ ਅੰਤਰਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਤਾਵੀਆ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਪਿਆ ਚਰਨ ਦਸਾਵੀਆ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਸ਼ਿਗਾਰ ਖਾ ਸਮਝਾ ਰਾਵੀਆ ਮਿਲੀਆ ਆਇਸ ਜੋ ਜਾ ਤੁਸ ਭਾਵੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਮੈਂ ਕੂਥੀਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਤੋ ਜੇ ਅਵੜ ਤਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਚਕ ਸਦਾ ਜਚੋਵੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੇਸ਼ ਜੰਦੜੀ ਊਣ ਮਝੂਣਾ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਜੀਓ ਤਰਾਇਆ ਹਵੇ ਸੁਖ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁੱਤਾ ਜਿੱਤਾ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਪੌੜੀ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੋਂ ਤਖਤੋ ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਜੋ ਭਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਜੇ ਭਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਥਾਵੇ ਮਿਲੇ ਥਾਉ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗੱਲ ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਖਾਸਮ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਸਹੀ